0: Значи, како се оценува дан при нас на Радио 1, шово дан, шово дан, шово домов.
1: Чисто едноставно. Пошлеш SMS на 51300300, оцене се пат како на факсо, од 1 до 10, че маш фул добар дан е 10, ал па неки мал мајн, че па за ноќ па 1,
0: па не бомо псоали. Лак маш туј 1, нич, те не бомо псоали, тоа е па чисто нормално, но? Така да, мислим, брез замера, но? Саня, колко маш ти оцена?
2: Саня!
0: Саня! Мона шестки, чест. А, чек сама, тук мамо Саня. Саня!
2: Зделе смо на шестки, чест. 14 минут грем домов и службе и бом на 8-ки.
0: Попа на 8, па пол попа на 9-ки, кој дома на топлен пододео и стискала кога, али пак е такега.
2: Точно то.
0: Браво! Ако
1: еднако сила.
0: Чао, Саня!
2: Е, лепо се вече. Двойна